0: Laudata Dominum de Celis. Laudata Scisi est Excis.
1: Abis in terra vita nostril Minotaur.
0: Virgines!
1: Quoti ange.
0: You fed esset Virgines, semen cum Julioribus. Et in omen regedi! Bene dicit, eh, omnia opera, domini, domino!